0: Marketing L Radija.
1: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
2: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te

najljepših emocija. Najljepših emocija. El Radio 974. She's crazy like a fool.